את עבר לי האס של תושלום שורה דיוויפה את מוסוויטה לוקשם באלינדניה את פאריס מומנטיס